0: کے سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم کے سلوواکیہ دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے, بھارت اور سلوواکیہ میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق, نریندر مودی اور رابرٹ فیکو کی ملاقات, دفاع, مصنوعی ذہانت, تجارت اور ثقافتی روابط کو نئی سمت دینے کا اعلان. روزنامہ پرتاب نے اپنے صفحہ اول پر ایک اہم خبر کو شائع کرتے ہوئے پہلی سرخی بنائی ہے, ایران اور امریکہ کے درمیان تاریخی امن معاہدہ, سوئٹزرلینڈ میں 19 جون کو باضابطہ دستخط ہوں گے. امریکہ ایران مفاہمت نامے کا وزیر اعظم نریندر مودی نے خیر مقدم کیا. اخبارات کی کچھ اہم سرخیاں اس طرح ہیں, جیور ایئرپورٹ کا افتتاح, کسانوں کو پہلی پرواز کا تحفہ, ملک بھر کے 45 شہروں کے لیے یہاں سے پروازیں دستیاب ہوں گی.
1: آخر میں خاص خاص خبریں ہیں. ایک بار پھر سلوواکیہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی وائٹ ڈبل کراس فرسٹ کلاس عطا کیا ہے. وزیر اعظم مودی آج فرانس کے شہر ایوین میں منعقدہ G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. اس دوران وہ کینیڈا اور برطانیہ کے وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے. حکومت نے ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر برآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے, جبکہ پیٹرول پر برآمدی محصول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی لانے والا بھارتی جہاز دشا بحفاظت آبنۂ ہرمز سے گزر گیا ہے. جنوبی کیلیفورنیا میں واقع امریکی فضائیہ کے اڈے پر B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا, جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے. اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں کیپ ورڈے نے اسپین کو بغیر کسی گول کے برابری پر روک دیا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر یہ آکاش وانی کا وارانسی کیندر ہے. کارکرم مدھرما آپ سنیں گے بس اس چھوٹے سے انترال کے بعد.
3: بدلو بدلو عادت بدلو.
4: مشین میں کپڑے ڈالنے سے پہلے چیک نہیں کیا تھا کیا؟
3: بدلو بدلو عادت بدلو. اب نزدیکی بینک جا کر پھٹے پرانے نوٹس بدلیے. اگر بینک منع کرے تو RBI کے اومبونس مین سے شکایت کرے. RBI کہتا ہے جانکار بنیے, سترک رہیے.
5: ہماری جنگڑنا ہمارا وکاس.
6: جنگڑنا 2027 میں مکان سوچی کرن ایوم مکانوں کی گڑنا 22 مئی سے 20 جون تک ہوگی. دیش کے وکاس میں سہبھاگی بنے.
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख.
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प.
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग.
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता.
7: बुकिंग है तो संपर्क करें
9: 0542227658
10: 0542227658. आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

مدرما کا آج کا یہ سفر بس یہیں تک، پھر ملیں گے کچھ نئے گانے اور نئی باتوں کے ساتھ۔ اب مجھے یعنی اپنی ریڈیو دوست دیپتی کو دیجیے انمتی۔ نمسکار۔

0: تمنا آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اردو پروگرام میں. رامپور ریڈیو مرکز سے عائشہ راحت کا آداب. سامعین بزم, یہ اسلامی سال جو اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور نئے سال کا آغاز ہے, یعنی سب کو پتا ہے کہ محرم الحرام سے یہ نیا سال شروع ہوتا ہے. یہ سال نو کا وہ متبرک ماہ ہے جو اپنے دامن میں غم اور رنج و علم کی داستانیں سموئے ہوئے ہے, جو ظلم و ستم کا بیان ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ یہ ماہ ہمیں یاد دلاتا ہے اس عظیم قربانی کی جو نواسۂ رسول اور جگر گوشہ علی و بطول سیدنا حسین ابن علی اور شہدائے کربلا نے دی. یہ جرات, شجاعت اور تسلیم و رضا اور باطل کے سامنے سینہ سپر ہونے کا وہ پیام ہے جس کی اہمیت کبھی کم نہ ہوگی, بلکہ رہتی دنیا تک یہ یاد کیا جائے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین حق کے لیے اور جامع شہادت نوش فرمایا. سامعین, اس خاص موضوع کو ہی آج ہم نے پروگرام میں شامل کیا ہے, حضرت امام حسین اور پیغام انسانیت. یہ گفتگو لے کر آج ہم حاضر ہیں. اس گفتگو میں ہم نے مدعو کیا ہے اپنے معزز مہمانان کو, جن کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: جناب مولانا مبین حسن, جناب سربت حسین زیدی اور محترمہ ام ابیہا. آئیے سماعت فرمائیں یہ گفتگو.
1: تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے, سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے. سوچوں جو میں ذرا صبر و رضا کے کوئی مانی, ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے. امام حسین ایک ایسا نام ہے جس کے لیے کسی قوم, کسی مذہب, کسی انسان یا کسی قبیلے کی بندش نہیں ہے. دنیا میں ہزار ہا جنگیں ہوئی, ہوتی رہیں گی اور آگے بھی رہیں گی, لیکن امام حسین کا نام آج تک لوگ یاد کرتے ہیں. اس کی بنا یہی ہے کہ امام حسین نے حق اور انسانیت کے لیے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جہاں وہ چاہتے تو یزید کی بیعت کر کے اپنے گھر کے لیے بہترین اور اچھی زندگی جیتے رہتے, لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کر ہزار ہا تکلیف سہ کر, حد ہے کہ 6 مہینے کے بچے سے لے کے اور 70-72 سال کے بزرگوں تک کی قربانی کو دے کر, کربلا میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے وہ پیغام انسانیت دیا ہے جس کی مثال اس دنیا میں ابھی تک کوئی نہ پائی گئی ہے اور نہ آنے والے وقت میں پائی گئی. اس کے لیے اگر 4 لائنیں کہوں تو یہی ہے کہ ظلمت کی شب کو جس نے سویرا بنا دیا, سرور نے زمین کو کیا کیا بنا دیا, اس خاک کو جو عصر سے پہلے تھی صرف خاک, سجدا کیا تو عرش مولا بنا دیا.
2: سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ.
1: امام حسین چاہتے تو یزید کی بیعت سے اپنے آپ کو اس طرح بچا کر لے جاتے کہ دنیا میں بڑے آرام سے ان کی زندگی بہترین آسائش کے ساتھ چلتی رہتی, لیکن انہوں نے 1400

انصاری، معراج انصاری، کلو اور ملو انصاری۔ گرام گہمر پکڑیرت ہنومان مندر سے ترلوکی جیسوال، گرداری جیسوال، شانتی دیوی، شیوناتھ جیسوال، شیوانش، شیوانگی اور انو جیسوال۔ یہ سندیش آیا نہرو چوک پیٹھن سے ڈاکٹر سریش جادو، انیتا جادو، آرتی پوجا، پرساد جادو، سونل جادو اور بیبی سیا جادو۔ جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا، وشال، پریا دشانی اور نمت آہوجا۔ سندیش آیا بیرڑی سے راجیش سونی، کنچن سونی، گایتری اور ویشنوی کا جیسوال اور ابھینو جیسوال۔ اور اب سنیے یہ گیت۔

گیت کی طرف۔ ڈاکٹر ذاکر حسین محمد یوسف، اقبال انصاری، ذاکر حسین، گرام پنچایت چرگڑا، سون بھدر، اتر پردیش سے آپ کا سندیش کاریکرم میں شامل ہو رہا ہے۔

0: کے لیے ملک بھر میں تیاریوں کا جائزہ لیا. وزارت زراعت نے ایک بیان میں کہا کہ ایلنینو کی ممکنہ صورتحال کے تناظر میں وزیر موصوف نے کپاس کی پیداوار میں اضافے, دالوں میں خود کفالت کو حاصل کرنے اور کم بارش والے ضلعوں میں ہنگامی نوعیت کے منصوبے تیار رکھنے پر خصوصی زور دیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے واضح طور پر کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. میٹنگ میں سیزن کے دوران ناموافق موسمی صورتحال سے زراعت اور کسانوں کے تحفظ کے لیے پیشگی طور پر تمام ضروری اقدامات کیے جانے کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. جناب چوہان نے ہدایت دی ہے کہ ان اضلاع میں جہاں کم بارش یا غیر مساوی بارش ہونے کا امکان ہے پیشگی طور پر تمام اقدامات کیے جانے چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایسے اضلاع کی شناخت کی جانی چاہیے اور ریاستوں کے ساتھ مل کر فصل کے حساب سے ہنگامی منصوبے تیار کیے جانے چاہیے تاکہ موسمی چیلنج کی صورت میں فوری طور پر کسانوں کو متبادل آلات اور تعاون فراہم کی جا سکے. نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
0: مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے آج اعلان کیا ہے کہ تاریخی ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز ای ایف آر کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1,000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا. دارجلنگ کے کرسیونگ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے ملک کے دفاع میں گورکھا فوجیوں کے جوش و جذبے اور قربانیوں کے تئیں خراج عقیدت پیش کیا. جناب ادھیکاری نے مزید اعلان کیا کہ ریاستی پولیس فورس میں جلد ہی بھرتی شروع کی جائے گی جس سے گورکھا جوانوں کو بڑی تعداد میں روزگار کے مواقع ملیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی بھرتیوں میں کم سے کم 30% سیٹیں خواتین کے لیے ریزرو ہوں گی. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. آکاش وانی کے خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم دہشت گردی کے خلاف نریندر مودی حکومت کی قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ. پچھلے برس 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو آپریشن سندور نے دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا لیکن دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا. آپریشن سندور نے ایک نئی سرخ لائن کھینچ دی کہ اگر دہشت گردی کسی کی اسٹیٹ پالیسی ہے تو اسے ایک براہ راست اور قوت سے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا. لشکر طیبہ, جیش محمد اور حزب المجاہدین کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور جموں کشمیر کے پاکستان کے قبضے والے علاقے میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا. اس کارروائی میں 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے. ادھر 7 پڑوسی ملکوں تک پھیلی 15,000 کلومیٹر سے زیادہ اپنی زمینی سرحدوں کے تحفظ کے لیے آج بھارت ملک کو اولیت دینے کے اصول کی رہنمائی میں اپنی مؤثر خارجہ پالیسی پر عمل کر رہا ہے. ساتھ ہی وہ دفاع کے شعبے میں خود کفیل ہونے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے. آکاش وانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے سلچر کے پروفیسر انوپ کمار ڈے نے کہا کہ آسام میں کھلی سرحد ایک بڑا مسئلہ تھا اور نریندر مودی حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے تیزی کے ساتھ کام کیا ہے. این ڈی اے حکومت دہشت گردی کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے تئیں پوری طرح پرعزم ہے. نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم. یہ آکاشوانی ہے. بھارت اور جاپان نے پیرس معاہدے کی 6.2 کے تحت مشترکہ کریڈٹنگ میکانزم جے سی ایم پر عمل آوری کے ضوابط کو اختیار کیا ہے تاکہ آب و ہوا سے متعلق کارروائی, زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی اور پائیدار ترقی کی اسکیموں کے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے. ماحولیات, جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے مطابق عمل آوری کے ضوابط کو کریڈٹنگ کے مشترکہ میکانزم کے لیے پچھلے برس دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے تعاون کے مفاہمت نامے کے بعد اس برس 8 جون کو اختیار کیا گیا. یہ میکانزم تخفیف کے پروجیکٹوں میں شراکت داری کا ایک خاکہ فراہم کرتا ہے جس کی روح سے بھارت میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں تخفیف یا قطعی ختم کیے جانے کی بات کی گئی ہے۔